0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hello.
2: Og ikke minst Silja Nymoen, velkommen til oss.
3: Hei.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille i høst. Mm-hmm. Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
3: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
4: Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
3: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn, jeg bare, oi, bær, setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker skal jeg ta noe hjem? Og så har vi vært sånn, jeg putter i lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå er jeg sånn, har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn der gre.
4: Ja, sånn bærplukker.
3: Som kam.
2: Det høres ut som du er 3 år. Ja, ja. Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær rundt munnen og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
3: Typ.
2: Og så er det ett bær i spannet.
3: Nå har jeg klart å liksom spare og fryse ned noe bær, så jeg har til de kalde vintermånedene.
4: Hva skal du gjøre med bærene?
3: Spise de.
4: Ja, skal du lage syltetøy?
3: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
4: Ja!
2: Ja, det er godt.
4: Selvplukket morgenyoghurtbær?
3: Ja!
2: Hva slags bær er det vi snakker om?
3: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
4: Men har du kommet deg over på multekjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
3: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
4: Ja.
3: Det har jeg ikke tid til.
4: Nei, du har ikke tid til det.
3: Jeg må ut i skaven rett i nærområdet.
4: Ja.
3: Sette meg ned. På søndag så hadde vi vært på prøver hele uka, var dritsliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned i en lyng.
4: Ja.
3: Spiste blåbær.
4: Det kan gå så langt ut, Silja.
3: Det ble ikke så langt ut.
2: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
3: Nei. Det er der jeg ser, jeg går i Romeriksåsen, det er ganske generelt da, inn i nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre var det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
4: Silja, du har misforstått det, du er for ny innen bærplukking, du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, kommer til å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
3: det. Det som er at det er gjerne, områdene er gjerne nær, ved siden av stien, ja. Sånn at jeg tror de fleste vet, de bare ikke gidder å plukke, jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke.
2: Resten
3: er det.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Det er veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å være her.
1: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest? Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
2: Altså, hold deg fast. Jeg er ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De jeg liker, de liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
2: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira. Kom igjen.
1: Den er enkel. Vi har lydklipp fra forskjellige musikaler. Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler
3: jeg snakker om. Jeg reagerer på musikalen
1: også. Vi kjører på.
2: Miss the Hard Knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da. Hun er jo kul. Hun liker vi.
1: Veldig bra. Her kommer neste.
2: Les Misérables.
1: Dette kan du jo.
2: Ja,
1: tredje.
2: Cats. Jeg vet at det er Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
1: Det er jo fantastisk låt.
2: Ja, den er fin, ja. Man må synge som riktig person.
1: Sant. Er du riktig person for å
2: synge? Nei, jeg vil ikke synge den.
1: Vil du ikke?
2: Nei, ikke meg. Ikke. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats? Men...
2: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
2: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
2: Fra meg.
1: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
2: Oi. Ja, Moulin Rouge.
1: Moulin Rouge.
2: Ja.
3: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du
2: litt sjokkerende mange musikaler. Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
2: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
1: Men dette, er, dette skal jo være litt sånn lettbite, god stemning, hyggelig morgenradio.
2: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
1: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
2: Er vi ferdige?
1: Ja, vi
2: men
1: er ferdige.
2: Ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
1: Vi skal lage en bær, høne.
2: Vet du, det sunneste bær i verden er norsk blåbær. Nei, altså... Jo, det er kanskje multe. Nei, ok. Men de blåbærne du finner de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
2: Fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som er ikke sånn surt, vet du.
2: Hvilke da? Krekling?
3: Krekling.
2: Ja, det vil jeg ikke
1: ha. Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje.
2: Men ser man forskjell? Ikke sant, ja, det kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker godt. Uansett, for en glede å ha det.
2: Glede å være.
1: Vi prøver å avslutte igjen.
2: Nei. Ok da.
1: Ha det bra.

0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Nei. Eller til Spania? Eller hun skal fly eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Okay, ja,
0: det er jo Staysman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse er ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Charter-Svein, Charter-Hilde eller Charter-Ellen?
1: Charter-Ellen er i hvert fall ikke med.
0: Charter-Ellen er ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde, de dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som er på Kanarieøyene. Og så er det en spesiell type fugl han mener det er mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl er det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det er mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
3: Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede.
0: Ja, annet enn kanarifugler, altså. Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Du skjønner ikke hva som er feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner, og nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Enkelt og greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette er Roger, som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva er Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken, er det minibaren, eller er det lysbryteren?
1: Jeg føler det er lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det er lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mister den ikke
5: her. Nei da, skal jeg være her?
0: Ja, et par riktige, det.
1: Jeg føler sist jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for Sydenhelden.
1: Absolutt.

Fra Flashdance Maniac og Michael Cimbello. Hyggelig at du har på P4 på en lørdag. Håper solen skinner på deg. Nå skinner I hvert fall lyskasterne på ABBA, for det visst det en supertrooper akkurat den hovedlyskasteren som følger de som synger.

låte på. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? Gjett året nå, og om et par minutter får du svaret.

0: Gjennom denne uka så har Jet Stjerna vært byttet ut med Jet Duran Duran introen. Fire låter, en hver dag mandag til torsdag. Hadde du to rette eller flere, så var du med I gårsdagens trekning om å vinne konsertbilletter, inkludert reiseopphold for to til Unity Arena 2. oktober for å oppleve nettopp Duran Duran. Og en av de som hadde full pott, det var Morten, som jeg hadde på tråden I går og spurte selvfølgelig hvordan det stod til.
1: Jo, jeg hadde bra. Det var jo hyggelig å få en telefon fra P8-manfæra.
0: Ja, sant. Det koselig da. Hvor det Morten befinner seg?
1: Du, akkurat I dag så har jeg en liten timeout med en båttur I kjærgården her I Arendal.
0: Åh, det hørtes deilig ut, for båtsesongen på ingen måte ferdig.
1: Nei da, den litt på hell, men ikke ferdig enda.
0: Nei, det sant. Ha båt selv, så jeg har begynt å planlegge opplag, men sånn det bare.
1: Ja, sånn det.
0: Men det jo ikke det det handler om. Det handler om Duran Duran. Og gjennom uka så har jeg spilt fire usett vanlig korte snutter fra Duran Duran-låter som man skal ha skulle komme fram til. Og Morten, du har jo faktisk full pott, du.
1: Ja, jeg vel kanskje en av de få som synes det var lett.
0: Ja det, ja, det kan godt være. Altså, det veldig mange som har hatt to rette. De fleste, en rett. Og så var det du da som hadde liksom bare full pott. Klarer du å oppsummere de hvis jeg tar dem på rad og rekke for deg nå, eller?
1: Ja, jeg tror det. Vi kan prøve.
0: Vi prøver. Ok, da starter vi med låta som kom på mandagen.
1: Ja. Det var Rio.
0: Det var det. Så var det tirsdag.
1: Da har vi Wild Boys.
0: Og så var det onsdag.
1: Det var A View to a Kill.
0: Og så...
1: James Bond-låt.
0: Ja. Helt riktig. Og så var det den låta som jeg tenkte var den aller vanskeligste.
1: Det var... Nå står det litt grann stille her.
0: Du har uansett full pott, altså det spiller ingen rolle.
1: Det står litt stille her nå.
0: Skin Trade var det.
1: Skin Trade var det.
0: Ja.
1: Nå får vi just albumet.
0: Men det uansett av helt ubetydelig mening, fordi du vinner, og du skal få oppleve Duran Duran I Unity Arena 2. oktober, og reiseopphold, det betaler vi.
1: Fantastisk. Det var en nydelig gave på en fredagsformiddag.
0: Ah, og så på sjøen til og med.
1: Ja, men det var helt topp. Jeg har vært Duran Duran-fan siden jeg kunne gå så vidt, så det stort.
0: Ah, vet du hva? Det gleder et hjerte, for det jo ingen andre man heller ønsker skal vinne en sånn premie enn en stor fan.
1: Glimrende. Det var fantastisk. Det var veldig artig.
0: Så koselig, Morten. Og vet du hva? Vi gjør en avtale på at jeg slår på tråden dagen etter, for jeg jo nysgjerrig på hvordan konserten blir.
1: Ja, det må du gjøre. Da skal du få rapport.
0: Ja, det gleder jeg meg til, Morten.
1: Så må dere jo bare promotere og spille mer Duran Duran og fremover, da.
0: Ja, det må vi gjøre. Vi må få det på.
1: Ja.
0: Ja, det blir bra.
1: Det mye bra.
0: Vi kan jo starte med en allerede nå, tenker jeg. La oss kjøre Skin Trade, rett og slett.
1: Ja, helt topp. Det jo ikke en låt som blir spilt veldig mye på radio heller.
0: Nei, det akkurat det. Det derfor det litt gøy å spille nå.
1: Ypperlig. Da hører jeg videre fra 8-pop.
0: Takk skal du ha. God helg, Morten.
1: Ja, like måte.
0: Takk.
1: Hei.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
9: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
14: Oi.
15: Nei, faen.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. AJ-produkter Norge her.
16: Hei.
17: Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo-arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Men når neste VM da?
18: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

sa på et kvarter sånn at jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.